0: da qami alo wedare gorki chqa qami seqaya maqtage ishit michirake fa qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kanachala taqki yaqinta
1: 911
0: da qaytana doqoshi ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka anogorishinagaway yoko kami qarita qalik tawisa ke kunyita kanyi ishit yaqinta ka interprete ka kami qaya jini chigit seka kamite komi seketa